0: Merci à vos côtés. À demain.
1: Do pobacinia.
2: Fique bem. Até amanhã.
3: Sağlıcakla kal. Yarın görüşürüz.
1: 76.3 FM
4: 午後6時です。